y sancteiriad patriarchiaid union bryd, a'r parthenicar esgobion union bryd, a dyrowyth eglwys I sanctaid mewn hedd, diogelwch a'n hyder, iechyd a hirna.